paroigis, in būžių keisti rūkinos dainus. In apširdils dievis man jėkis, in vandenė štamarojs. Mein tapti is a šmarvausnik, o in di mami gan bit fish in mark. O in mein brider is a kakjožnik,